akwadaa hu daa kyɛma n'ani agye nanso mepɛni deɛ afem me se yei ne ɛmmerɛ nka so o nanso ahwɛ yi a maanyɛ nti makeka me mmerɛ so asiasini ao maaka mayɛ sɛ mopɛn